0: Nanti mirip nopo dereng yuk.
1: Puasa sholat silaturahim sowan ulama nganggo celak atus lantilik wong lara.
0: Jadi celakan gue sunah lanang sunah wadon. Nek ana wong lanang celakan tulung aja dirasani.
2: Wong lanang celakan.
0: Nganggo celak adus lantilik wong lara, wong mriyang.

lampune diketok. Aja dingutawa-tawa Suratul Ikhlas kaping sewu wacanana rolas amalan. Bulan sura umat Islam lakonana keutaman cacai rolas perkara puasa. Sholat silaturahim sowan ulan.

0: masak apa sih?
1: Mami enak banget, jadi lapar nih. Nih, kakak masak rendang Padang. Menjamin enak dan bikin nagih deh.
0: Ya ampun, Kak. Kemarin lontong opor, sekarang rendang Padang. Kolesterol aku naik nih.

0: Oh, lah Krisnawati.
1: Ti,
0: lagi ngapa lah? Krisnawati lah, tapi ora kerasa lah mamas nang kene sengsara. Ti, aku jadi kelingan lakon sing ora-ora rong dina kepungkur wong-wong penganten anyar.

ngombe kula digoblok-goblokaken. Ora usah dirungokake. Ana pandula aja ditelok, ana pangrungu aja dirungu. Wis totruk bablaso mlaku jujugo marang negara tunjung ngalowo ing kono ana wong sing bakal njaluk pitulungan.